хай ти скоче, аби ми зламалися, як бував тобі зараду, не полікотя попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті затиск, коли ти впускаєш сертанів добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стій шляхами, тому і не дарено. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

Він радий, що кожен із нас народився, дарує світ сонця і свіжість морів. Та ми все шукаємо тут ворогів. Нас вітер цілує і обіймає, тут диво пейзажа на небокраї. Замість того, щоб бачити всю цю красу, ми застрягли у власній ілюзії.

Скільки ж кожен із нас тут всього наробив, світ безтварин, як гамма без ноти. Давай дарувати їм нашу турботу. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залиш

Цей світ був до нас і залишиться після. Він радий, що кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.